سیزلی شمده ایسو کالکشی زمتری موه اسیزلی شمده ایسو دایت گوز پندلی توس اسیزلی شمده ایسو گشده بیم غلوارد گوردزه اسیزلی شمده